0: kiek se nyt tämä on vähän vaanuko maata selittää kenkal. No, niin on vielä afeita jovata, saudi, vaakumna sinema, uza, vatkin nipisemme.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.